0: Tanaka ni da chaja tibium lale ni yakuja ayam la kuno o laga do luma le cha da changa de ye de nyum ho bunga yana ha bio do ye nyu ho yam la kuna kho ni ya yakuja ayam la kho cha la mi ne la pho ne bi na ha da ma ye nya na kha no kho ni ya te yakuja ayam la kho cha la ho kho ni ya kha no pho ne bi na ha da ma de aye cha ayam la kho lale ye ni temine nyu ha yam la khoe ye ni ha khan ni so so phe kho ni ya ga kho ni ja du ye khu ja ga lale ni ye la lo jum ga jo jum pa ga ja la de ye ni ya de ha ga ne na la ye ni ga ko ti ko pha ja ga a ga da ne nya ye nya ja nyu nyu ni ma pha ja nga lo ye ni o a ye ni ti wa pa ya ho na kho ni a di ti ang lo ja ke a ke ya mo nga de ye ni de ha na kho ni a i nyu chi je me ye ni a kho lo ye ni Chiu của Bialane siêu nga de yi nyo de. We are now khoan ya cho da ra le kung a loi ni chum ya dane ti vio pa ya mo loi nyo nai re met do non le kung a te yi nya elo. Hga hua ga ko nyu nyu me ta ka e ga da ne nya yi nya hga hua na khoan ya ahu ba na nga yo ya nge na loi yi nyo nga yo ya nge na khoan ya yo we chum ya ya ti ya yi nyo da la go ta umi ne lo le yi nyi. Na jana pa gadu na khani lo kho huma lo la ngong wa ra yu thu pa lo a cho bi ho gadu de le do de ga i ga i lo ni lo kho ti ka lo ngong wa hang hang ga i la la lo ni a yu thu pa do a ye ni a lo te ga yo ga ga i ke ke do de ga i le le lo ye ni e kho ni lo le ye ni e mi no hu na lo ya ye ni te a yo i kho la kho jo nga ye ni a kho ni hang mi na lo ayo mo do ni ti ti tien jo ne lo ni yu khang a na ayo mi ya ho ne ayo ya ga na sum ti ti tien jo nga ye ni a lo na u so pa lo le ni so so la nge na kho ne ayo mi ya ga na lo le ye ni ta ga sum tien jo lo ni ti e kha ne ayo ha ji ya nga lo le me do no le khu hu a be khu le nga ye ni a lo he thu lo le yang lo so bo jo du ye se ha le nga le la la ni o Kulo nya modo ngi ji a je ye nya lo na modo ngi ji e kana khani shi nga ne mi na u ti nge ne la lo ye nya na a yo pya kha na khoi na khani video tho tha nya le jang a ye nya lo video tho tha nya le jang a le kho nya la la lo ye nya u ti che ti che ni la nge ne lo ta ga ni ni go ne ga cho le ne he ko ne na khani ma pha thula nga le thulo lo hone moling a ye nya timine lo ayo mi ya na kho nya yo ha ji ya si so nga le go si nya nga na ye ni na lo ye nya jimine ka ko ko ye jaga e ga na ne nga le le na kho nya ayo mo do si je na kho ni lo ayo pha ge mo ho pa lo te bi cho che ho inga ye nya yo ha ji ya te lo le ye ni a ji ge ne si nga lo la cho kan cha na su le ku nga the ye nyo de Jimine ngale kena ayo miya el na kwa ni mamani na ayo haji ya hua gaya lole ni Jemu jo sado me le tulo kenga tena goye jiyo kwa ni majale Le lole ni kwa ni alo mo Tega chana su le kunga ye nya ya pe kwa ni ya chochi ho ji nge lo ye nye Mo ne edo leo na kwa ni ya te ne Le me do no le kua hua ga siya hua na lole ni Tega ni ma ne ni ma te lo ga mua sa ne siya je nga je ye nya Jimine ngale kena kwa ni ya la le ni te ga sen leung hua jai ti la khu nga de ye nye de si si kho nu ma be on le ne lo nu ma ne cho cha ne mo do yu mo ho la le ni e khon ja de ye nye de si leung hua jai e te na la le ye ni e khon ja nga ho lo mo do do la ne nu ma ne lo ye nyo si si kho la ja ne ta ne mo do do la ni yu ye ga du la ja nga le cho ya ho na lo na la le ni a li ho na la le me do no e ho na kho ni sum kho da nga je ti kho te nga te ma yo mu lo sum kho te la le ni ga yo kha ma mu na ni pi nga je ye nya lo wa te ti ma te na kho ni le yo ji yo le chu le ya nga ne ni yo ji yo chu le lo sa chu hu ma lo yo ji yo lo le lo ye te ga ni ma si si kho la kho le ka nga ne ye ni te mi ne lo mo ne e na kho ni te ga te hum ne pyo ne si ye je nga de la te ka nga te na je ne pi nya ho le na kho ni alo the ne ja ja do do ga ne kho ni pye nya lo ye ni ho ne wa na ma na lu ga ne kho ni pye nya le de ye nyo de the mi ne lo ni ma ma ne ka na cho a ya ji ho a mi ka ni de ka ne lo le ni a mi ja sie lo ka ni ma si nya e kho ni a lo ye ni yo ha lo the ne o ka ma ka ja lo ma ja pha je ma ja ma do pha je ma jo ma do le lo le ni na วันนาคอนินาลุแล้วเราหนึ่งน้อยเจ้ามันในฉันนะขอเนี่ยเราอยู่หายี่อยู่หาเราหอลุดานะเย็นเยอะเดชถึงมีแนวเราอยู่หานาลุยกับบีหมอเมียยุ่มเทียนานะขอเนี่ยแหงาลุล้ออยู่ชุชุละเนี่ยเล่นหัวแล้วเราเอเย็นเยอะเอมดูอยู่เขาเขาบีกับคาเลมอนยาเลยนักก็มาเปียมอนยาเลยแล้วเลเจลุเดอเราเลยนี่อยู่หานาลุยกับบีมาเดียเย็นเยอะเดออากาศมาการจังก้ามาเอจะจะต้องก้าหอลุดามาเอรอเย็นเยอะยืดดึงไม่หลัวมันง่ายเนี่ยเรามาบ้านนี้นะอยู่หมู่เจ้าชายตัวนี้เราก็เอาเนี่ยเจ้าเนี่ยเธอนะขวัญเนี่ยเราเย็นเนี่ยออกกันมาการจ้างแต่มันง่ายเดียเนี่ยเดียจะจะต้องก้าขวัญนี้ยาฮอลิดาเราเย็นเนี่ยออกกันมาการจ้างขวัญนี้ยาฮอฮอเนี่ยขวัญนานาลัวเธอขวัญนี้เงอเราเย็นเนี่ยออกกันมาการสอนนี้เจ้าเนี่ยเราเอกพิวจูเยี่ยขวัญนี้ว่าเธอเนี่ยว่านานามาลัวนะขวัญนี้เราเนี่ยชุ่มชุ่มแล้วเนี่ยเดียเนี่ยเดียเนี่ยเรานึ่งอาจจะมันเนื้อใช้เจอขอนี้เงอเรานึ่งเนื้อใช้ก็น่ามันเนื้อใช้ดีช่วยเย็นเนี่ยช่วยยาอีหัวเราเย็นเนี่ยยานอนาลูกก็จะจ่ายยานอนาลูกเราหัวเราอยากจ่ายมินเนอร์เราเลยนี่เธอมินเนอร์เราเธอมินเนอร์เดียเนี่ยเดียเฮน่าแต่งงานหัวลงงานเลยเนื้อหนาเนี่ยเราเนี่ยช่วยยาอีหัวหัวลงงานเลยเนื้อหนาเนี่ยอาจจะมันเนื้อใช้นี่จ้าหนาขอนี้ย้อนหันขอนี้มือเลยเดียเนี่ยเดียมินเนอร์จ้าหนาลูกกับบีมาเดียอันนั้นจะต่อลุล้อนยิ่งสอกาเย็นยิ่งนั้นทนเจอไอ้ยามเหรอละควงเหรอเด็กอะไอ้กะด่านเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดย์เย็นเนี่ยเหรอกันเลยนะเราเย็นเนี่ยยิ่งนั่นลีเยล่าต่างอาเชฟเกล่ามีเนี่ยเหรอยิ่งยามเหรอละควงนะขอนี้เยอะขวบเพื่อเยอะขวบจะไอ้ยามละควงยาวมีเนี่ยเราเย็นเนี่ยเหรอกันเยอะขวบจะเงี้ยเช่าเราเลยเย็นนี้เราหนุ่มอะเนื้อเงี้ยเช่าต่อเช่าเราเลยนี้พอเนี่ยบินอาหารด้านเดียไอ้ยำข้าเจ้าล้วนบินอาหารด้านเนี่ยร้อยเนี่ยไอ้ยำเจียนะขอนี่เราก็ยิ่งมาเดียเนี่ยเดียโยฮันนาล้วนยิ่งมุจจะซาดอลาค่อยจอดาลาเดียไอ้ยี่นี้เราเฟบัวปามแอติดต่อหอบามแอแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยมันจะช่องเทือดาตัวนะขอเนี่ยกดติดตามแอเธอจะยังไม่เดียยันเราอยากที่เขาล้วนพัฒน์จุฬามาล้อก็ยิ่งมาเดียอุดูทองมาม
1: ีญาติงามอญาอุยมีญาติงามงเอชมา